0: intro. Słuchacie RMF Hip Hop.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。Headbanger.